Mome gradu izven mene darujem toplinu sjete, kada vjetar smete šaka krošnje javora zaplete, kad udari iz griča podle preko trga prema jugu, golubovi kad polete prema nebu kao drugu. Zagrebački ulicama cesta mog života teče, njegova me radost blaži, njegova me

Čovjek koji je popularizirao pjesmu Tina Ujevića Odlazak, Arsen Dedić. Pjesma je to Tamo, tamo da putujem. Skladatelj i izvođač je Arsen Dedić, a poznate su i obrade, čuli ste i Klapu Intrade, i tu su i drugi glazbenici, najpoznatije možda Crvena jabuka uz Arsena, zatim Klapa Kambi i hip-hoper Ante Cash.

Sve ljudske časti kraj tebe nemaju sjaj i nema te vlasti što može mi reći da smrt